0: Yege mafi.
1: Yege mafi. Wankumbuse mafi.
0: Yege mafi.
1: Yege mafi.
0: Yege mama.
1: Wankumbuse mafi.
0: Yege mafi nemfo.
1: Yege mafi.
0: Yege mama.
1: Wankumbuse mafi.
0: Yege mafi.
1: Yege mama.
0: Yege mama.
1: Wankumbuse mafi.
0: Yege mafi.
1: Yege mafi.
0: Yege mama.
1: Wankumbuse mafi.
0: Yege mafi.
1: Yege mafi. Wankumbuse
0: mafi ngafunda khona.
1: Yege mafi.
0: Masobhalo
1: mbu. Wankumbuse mafi. Yege mafi.